0: поранено 6 людей. В Одесі після нічної атаки зруйновано 3 квартири житлового будинку і загорівся дах. Але рятувальники швидко приборкали вогонь. Обійшлося без постраждалих.
1: Тим часом у Херсонській громаді під обстрілами опинилися 6 населених пунктів. Одна людина поранена, пошкоджені оселі та автомобілі. А на фронті, за даними Генерального штабу, російська армія за добу втратила 1930 військових, 2 танки та 39 артилерійських систем. Українські захисники також знищили понад 1500 ворожих безпілотників, а втрати російської автомобільної та спеціальної техніки перевищили 550 одиниць.
0: У Росії після атаки безпілотників повністю зупинився дата-центр Яндекса у Володимирі. Це вже третій об'єкт компанії, який зазнав удару за останні дні. Раніше були пошкоджені центри в Калузі та Рязанській області. Тепер повідомляють про масштабні перебої хмарних сервісів, зокрема інструментів штучного інтелекту, зберігання даних та корпоративних систем.
1: А у Вашингтоні готують законопроєкт, покликаний заблокувати закупівлі російської нафти після домовленостей Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Ініціатор, республіканець Брайан Фіцпатрік, хоче винести документ на голосування в обхід керівництва Палати представників. А колишній британський прем'єр Борис Джонсон різко розкритикував послаблення санкцій проти російського палива.
0: Водночас колишній американський спецпредставник Кіт Келлог підтримав українські удари по російських нафтопереробних заводах, назвавши їх виправданими військовими діями, які посилюють тиск на Кремль. Тим часом західні посадовці повідомляють, що Росія постачає ракети Ірану, який зберіг власне виробництво ракет і безпілотників та продовжує поповнювати військові запаси.
1: На Близькому Сході масштабна трагедія. Внаслідок ракетного удару по міжнародному аеропорту Ер-Ріяда загинули 12 людей, ще 309 отримали поранення. Саудівська Аравія покладає відповідальність на єменських хуситів. Військова коаліція обіцяє відповісти, а роботу аеропорту довелося призупинити.
0: І на завершення, сьогодні Міжнародний день дівчат. А в Україні відзначають День художника та День професійних спілок. Це хороша нагода підтримати юні таланти, подякувати митцям за їхню роботу і помітити красу навіть у складні часи. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра з 8 жовтня. Біографічна драма «Соціальна розплата», фільм жахів «Інша мама» і кримінальна драма «Закони Рою». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: We are back. Реклама off, DJ FM on.

ефірі прогноз погоди на неділю 11 жовтня. У Львові хмарно з дощами. Вдень плюс 13, уночі плюс 5. В Одесі переважно сонячно і без опадів. Вдень плюс 20, уночі плюс 18. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 11. У Києві мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень плюс 23, уночі плюс 12. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама на DJ FM.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 11 жовтня знову принесла російські удари по українських містах. У Дніпрі поранені 4 людей, серед них двоє 8-річних дітей. Одну дівчинку госпіталізували, решта постраждалих лікуються амбулаторно. Пошкоджено багатоповерхівку. Горіли продуктові склади та автомобілі, а загалом в області за добу поранено 6 людей. В Одесі після нічної атаки зруйновано 3 квартири житлового будинку і загорівся дах. Але рятувальники швидко приборкали вогонь. Обійшлося без постраждалих.
0: Тим часом у Херсонській громаді під обстрілами опинилися 6 населених пунктів. Одна людина поранена, пошкоджені оселі та автомобілі. А на фронті, за даними Генерального штабу, російська армія за добу втратила 1930 військових, 2 танки та 39 артилерійських систем. Українські захисники також знищили понад 1500 ворожих безпілотників, а втрати російської автомобільної та спеціальної техніки перевищили 550 одиниць.
1: У Росії після атаки безпілотників повністю зупинився дата-центр Яндекса у Володимирі. Це вже третій об'єкт компанії, який зазнав удару за останні дні. Раніше були пошкоджені центри в Калузі та Рязанській області. Тепер повідомляють про масштабні перебої хмарних сервісів, зокрема інструментів штучного інтелекту, зберігання даних та корпоративних систем.
0: А у Вашингтоні готують законопроєкт, покликаний заблокувати закупівлі російської нафти після домовленостей Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Ініціатор, республіканець Брайан Фіцпатрік, хоче винести документ на голосування в обхід керівництва Палати представників. А колишній британський прем'єр Борис Джонсон різко розкритикував послаблення санкцій проти російського палива.
1: Водночас колишній американський спецпредставник Кіт Келлог підтримав українські удари по російських нафтопереробних заводах, назвавши їх виправданими військовими діями, які посилюють тиск на Кремль. Тим часом західні посадовці повідомляють, що Росія постачає ракети Ірану, який зберіг власне виробництво ракет і безпілотників та продовжує поповнювати військові запаси.
0: На Близькому Сході масштабна трагедія. Внаслідок ракетного удару по міжнародному аеропорту Ер-Ріяда загинули 12 людей, ще 309 отримали поранення. Саудівська Аравія покладає відповідальність на єменських хуситів. Військова коаліція обіцяє відповісти, а роботу аеропорту довелося призупинити.
1: І на завершення, сьогодні Міжнародний день дівчат. А в Україні відзначають День художника та День професійних спілок. Це хороша нагода підтримати юні таланти, подякувати митцям за їхню роботу і помітити красу навіть у складні часи. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: навколо.
1: Реклама.
2: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
3: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
2: Дбаємо та обіймаємо.
4: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.
8: Spend 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра з 8 жовтня. Біографічна драма «Соціальна розплата». Фільм жахів «Інша мама». І кримінальна драма «Закони Рою». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама.
2: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
3: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
4: Ага. DJ

прогноз погоди на неділю 11 жовтня. У Львові хмарно з дощами. Вдень плюс 13, уночі плюс 5. В Одесі переважно сонячно і без опадів. Вдень плюс 20, уночі плюс 18. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 11. У Києві мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень плюс 23, уночі плюс 12. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Мені в школу
2: 6-4-6.
1: Мені на тренування
2: 6-4-6.
1: Мені в центр
2: 6-4-6.
1: А мені до бабусі. Та я зрозумів!
3: 6-4-6. 6-4-6 з мобільного.
4: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
5: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
6: We're back.
0: Реклама off, DJ FM on.
7: Менше слів, більше призів.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: У ніч на 11 жовтня Росія атакувала Україну 116 безпілотниками, серед яких було 95 реактивних дронів. Українські захисники знешкодили 94 повітряні цілі. Однак зафіксовано 10 влучань на 7 локаціях, а також падіння уламків у 9 місцях.
2: У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи після російського авіаудару по житловому будинку 10 жовтня. За останніми оприлюдненими даними, загинули 20 людей, серед них 3 дітей. Є також поранені. Рятувальники розбирали завали зруйнованого під'їзду, а сьогодні в місті оголошено день жалоби за загиблими.
3: На Харківщині протягом доби від російських обстрілів постраждали 6 людей, серед них 14-річний хлопець. А в Оболонському районі Києва сапери вилучили бойову частину балістичної ракети, яка впала у дворі житлових багатоповерхівок і пошкодила одноповерхову споруду.
2: Тим часом Дональд Трамп знову звинуватив Володимира Зеленського в небажанні укласти мирну угоду з Росією, заявивши, що Путін нібито прагне домовленостей. Президент Сполучених Штатів також вимагає припинити українські удари по російських нафтопереробних заводах, а мільярдер Ілон Маск підтримав його критику, написавши, що Зеленський зайшов надто далеко.
3: Натомість колишній британський прем'єр Борис Джонсон різко засудив рішення Вашингтона послабити санкції проти російського дизельного пального. На його думку, це дозволить Москві отримувати гроші для продовження війни, тоді як істотно знизити ціни на пальне навряд чи вдасться. Джонсон наголосив, що повернення російських енергоносіїв на світовий ринок має відбуватися після завершення війни зі збереженням незалежності України.
2: І ще одна тривожна міжнародна новина. Розвідки 5 європейських країн попереджають про можливі російські замахи на керівників оборонних підприємств, зокрема виробників дронів для України. А в Саудівській Аравії після ракетного удару по міжнародному аеропорту Ер-Ріада загинули 12 людей. Понад 300 постраждали. Відповідальність за атаку саудівська коаліція покладає на єменських хуситів.
3: І насамкінець про роботу українських захисників. За добу сили безпілотних систем уразили 2370 ворожих цілей. Це другий найвищий добовий результат за весь час їхнього існування. Серед результатів роботи – знищені та пошкоджені ворожі дрони, артилерійські системи, склади і техніка. А партизани біля російського Воронежу вивели з ладу вантажний тепловоз, заявивши про порушення постачання військових вантажів на Куп'янський напрямок.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
0: Реклама.

0: Хвилюючий FM.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною! У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Деталі на сайті Sportlife.ua.
6: Let DJ FM move again.
7: Реклама на DJ FM brg.ua.
8: Менше слів, більше приспів.

ефірі прогноз погоди на неділю 11 жовтня. У Львові хмарно з дощами. Вдень плюс 13, уночі плюс 5. В Одесі переважно сонячно і без опадів. Вдень плюс 20, уночі плюс 18. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 11. У Києві мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень плюс 23, уночі плюс 12. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 8 жовтня. Біографічна драма «Соціальна розплата». Фільм жахів «Інша мама». І кримінальна драма «Закони рою». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У ніч на 11 жовтня Росія атакувала Україну 116 безпілотниками, серед яких було 95 реактивних дронів. Українські захисники знешкодили 94 повітряні цілі. Однак зафіксовано 10 влучань на 7 локаціях, а також падіння уламків у 9 місцях.
0: У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи після російського авіаудару по житловому будинку 10 жовтня. За останніми оприлюдненими даними, загинули 20 людей, серед них 3 дітей. Є також поранені. Рятувальники розбирали завали зруйнованого під'їзду, а сьогодні в місті оголошено день жалоби за загиблими.
1: На Харківщині протягом доби від російських обстрілів постраждали 6 людей, серед них 14-річний хлопець. А в Оболонському районі Києва сапери вилучили бойову частину балістичної ракети, яка впала у дворі житлових багатоповерхівок і пошкодила одноповерхову споруду.
0: Тим часом Дональд Трамп знову звинуватив Володимира Зеленського в небажанні укласти мирну угоду з Росією, заявивши, що Путін нібито прагне домовленостей. Президент Сполучених Штатів також вимагає припинити українські удари по російських нафтопереробних заводах, а мільярдер Ілон Маск підтримав його критику, написавши, що Зеленський зайшов надто далеко.
1: Натомість колишній британський прем'єр Борис Джонсон різко засудив рішення Вашингтона послабити санкції проти російського дизельного пального. На його думку, це дозволить Москві отримувати гроші для продовження війни, тоді як істотно знизити ціни на пальне навряд чи вдасться. Джонсон наголосив, що повернення російських енергоносіїв на світовий ринок має відбуватися після завершення війни зі збереженням незалежності України.
0: І ще одна тривожна міжнародна новина. Розвідки 5 європейських країн попереджають про можливі російські замахи на керівників оборонних підприємств, зокрема виробників дронів для України. А в Саудівській Аравії після ракетного удару по міжнародному аеропорту Ер-Ріяда загинули 12 людей. Понад 300 постраждали. Відповідальність за атаку саудівська коаліція покладає на єменських хуситів.
1: І насамкінець про роботу українських захисників. За добу сили безпілотних систем уразили 2370 ворожих цілей. Це другий найвищий добовий результат за весь час їхнього існування. Серед результатів роботи – знищені та пошкоджені ворожі дрони, артилерійські системи, склади і техніка. А партизани біля російського Воронежу вивели з ладу вантажний тепловоз, заявивши про порушення постачання військових вантажів на Куп'янський напрямок.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: запустить про хвостиків дбає і всіх обіймає.
1: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
0: Дбаємо та обіймаємо.
2: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама.

0: Energy FM.
1: А у фітнес-клубах Спортлайф цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Треба дерево спилити? Пилку шкіль пора купити? Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
4: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.

прогноз погоди на неділю 11 жовтня. У Львові хмарно з дощами. Вдень плюс 13, вночі плюс 5. В Одесі переважно сонячно і без опадів. Вдень плюс 20, вночі плюс 18. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, вночі плюс 11. У Києві мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень плюс 23, вночі плюс 12. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.
3: Твоя стрічка просить більше музики. Більше вайбу. Більше Діджей ФМ.
4: Нові треки? Є. Ефірні моменти? Є.
5: Ага.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі сьогодні завершили пошуково-рятувальні роботи після російського авіаудару по житлових будинках. За останніми даними, загинули 23 людини, серед них 4 дітей. Тим часом у Слов'янську росіяни вранці атакували 5-поверхівку, повністю зруйнувавши один із під'їздів. Під завалами можуть залишатися люди. На місці працюють рятувальники. Напередодні під ударом опинився і медичний заклад у Харкові.
0: Неспокійною була ніч і в інших регіонах. У Дніпрі після атаки безпілотників поранені 4 людей, серед них 2 дітей. Із пошкодженої багатоповерхівки евакуювали 30 мешканців. На Київщині в Бучанському районі спалахнули склади підприємства. Пожежу локалізували. Її ліквідація триває, загиблих і постраждалих саме на цьому об'єкті немає. На Сумщині дрон атакував автомобіль швидкої допомоги, поранивши водія та парамедика. В Одесі пошкоджені 3 квартири, обійшлося без постраждалих.
1: Президент Володимир Зеленський оприлюднив масштаби російських атак за останній тиждень. Майже 1500 авіабомб, 75 ракет і понад 1600 ударних безпілотників. Близько 60% дронів були реактивними, а отже, особливо складними для перехоплення. Сьогодні Україна продовжує переговори з європейськими партнерами щодо додаткових оборонних пакетів, ракет-перехоплювачів і боєприпасів для бойової авіації.
0: Водночас Зеленський заявив про готовність України до взаємного припинення ударів по енергетиці. Київ може зупинити атаки на російські нафтопереробні заводи, якщо Москва припинить руйнувати українську енергетичну інфраструктуру. Президент наголосив, що такі домовленості потребують реальних гарантій і однакових зобов'язань для обох сторін. Поки ж українська дипломатія працює над посиленням міжнародної підтримки та захисту цивільного населення.
1: А на фронті українські військові продовжують нищити логістику противника. Сили оборони уразили ремонтний підрозділ російської армії поблизу Чистякового на Донеччині. Під удари також потрапили склади військового забезпечення в районах Макіївки та Городища. На Луганщині українські захисники атакували місця зосередження окупантів поблизу Пурдівки, Лисичанська та Ірміно. Наслідки операцій уточнюються.
0: І на завершення – маленька історія порятунку із Запоріжжя. Рятувальники дістали живого кота з-під завалів будинку, зруйнованого російським ударом. Тварина не постраждала, і серед важких новин – це ще одне нагадування про цінність кожного врятованого життя.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Подивіться дії з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.UA».
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 8 жовтня. Біографічна драма «Соціальна розплата». Фільм жахів «Інша мама». І кримінальна драма «Закони рою». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Таке таксі виклика.

прогноз погоди на неділю 11 жовтня. У Львові хмарно з дощами. Вдень плюс 13, уночі плюс 5. В Одесі переважно сонячно і без опадів. Вдень плюс 20, уночі плюс 18. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 11. У Києві мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень плюс 23, уночі плюс 12. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Програма на Діджей ФМ.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: У Запоріжжі сьогодні завершили пошуково-рятувальні роботи після російського авіаудару по житлових будинках. За останніми даними, загинули 23 людини, серед них 4 дітей. Тим часом у Слов'янську росіяни вранці атакували 5-поверхівку, повністю зруйнувавши один із під'їздів. Під завалами можуть залишатися люди. На місці працюють рятувальники. Напередодні під ударом опинився і медичний заклад у Харкові.
2: Неспокійною була ніч і в інших регіонах. У Дніпрі після атаки безпілотників поранені 4 людей, серед них 2 дітей. Із пошкодженої багатоповерхівки евакуювали 30 мешканців. На Київщині в Бучанському районі спалахнули склади підприємства. Пожежу локалізували. Її ліквідація триває, загиблих і постраждалих саме на цьому об'єкті немає. На Сумщині дрон атакував автомобіль швидкої допомоги, поранивши водія та парамедика. В Одесі пошкоджені 3 квартири, обійшлося без постраждалих.
3: Президент Володимир Зеленський оприлюднив масштаби російських атак за останній тиждень. Майже 1500 авіабомб, 75 ракет і понад 1600 ударних безпілотників. Близько 60% дронів були реактивними, а отже, особливо складними для перехоплення. Сьогодні Україна продовжує переговори з європейськими партнерами щодо додаткових оборонних пакетів, ракет-перехоплювачів і боєприпасів для бойової авіації.
2: Водночас Зеленський заявив про готовність України до взаємного припинення ударів по енергетиці. Київ може зупинити атаки на російські нафтопереробні заводи, якщо Москва припинить руйнувати українську енергетичну інфраструктуру. Президент наголосив, що такі домовленості потребують реальних гарантій і однакових зобов'язань для обох сторін. Поки ж українська дипломатія працює над посиленням міжнародної підтримки та захисту цивільного населення.
3: А на фронті українські військові продовжують нищити логістику противника. Сили оборони уразили ремонтний підрозділ російської армії поблизу Чистякового на Донеччині. Під удари також потрапили склади військового забезпечення в районах Макіївки та Городища. На Луганщині українські захисники атакували місця зосередження окупантів поблизу Пурдівки, Лисичанська та Ірміно. Наслідки операцій уточнюються.
2: І на завершення – маленька історія порятунку із Запоріжжя. Рятувальники дістали живого кота з-під завалів будинку, зруйнованого російським ударом. Тварина не постраждала, і серед важких новин – це ще одне нагадування про цінність кожного врятованого життя.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 8 жовтня. Біографічна драма «Соціальна розплата». Фільм жахів «Інша мама». І кримінальна драма «Закони Рою». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на неділю 11 жовтня. У Львові хмарно з дощами. Вдень плюс 13, уночі плюс 5. В Одесі переважно сонячно і без опадів. Вдень плюс 20, уночі плюс 18. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 22, уночі плюс 11. У Києві мінлива хмарність, можливий дощ. Вдень плюс 23, уночі плюс 12. Спокійного дня і будьте уважні!

0: п'ятниці о 8 вечора на Діджей ФМ. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.
3: Кременчук, увага!
4: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря?
3: У

0: Реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Як ти це все вивозиш?
2: Фітнес рулить! Давай зі мною! У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
1: Це як?
2: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
3: Деталі на сайті Sportlife.ua.
4: Мені в школу.
5: 6-4-6.
4: Мені на тренування.
5: 6-4-6.
4: Мені в центр.
5: 6-4-6.
4: А мені до бабусі.
6: Та я зрозумів!
7: 6-4-6. 6-4-6. З мобільного.
8: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
9: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама на DJFM.

0: Реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єри з 8 жовтня. Біографічна драма «Соціальна розплата». Фільм жахів «Інша мама». І кримінальна драма «Закони Рою». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: We're back. Реклама off, DJ FM on.
3: Менше слів,

Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять».
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: Впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
1: Your dance hit just flashed by.

0: За кадром у кадрі в сторіс у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Yes. Це підписка на настрій.
0: В машині, на пробіжці, на вечірці, в навушниках. DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Шанель». Отже, це французька компанія, виробник предметів розкоші, один з найвідоміших у світі модних домів. Її штаб-квартира розташована у Парижі. Дім «Шанель» бере свій початок у 1909 році, коли Габріель Шанель відкрила млинарську майстерню. Коко Шанель використовувала трикотажну тканину через її фізичні властивості як одягу. Ну, те, як вона падає на тіло жінки і спадає з нього. До речі, перший бутік під маркою «Шанель» відкрився у 1913 році. Ну, а тепер про найцікавіше. У 21-му році минулого століття, щоб доповнити лінії одягу, Коко Шанель доручила парфумеру Ернесту Бо створити парфуми. І от серед його парфумів був той самий парфум номер 5, названий за номером зразка, який найбільше сподобався Шанель. Спочатку парфуму номер 5 просто дарували клієнтам, але популярність спонукала дім Шанель виставити його на продаж у 1922 році. Якщо говорити стисло, то компанія Шанель спеціалізується на виробництві і торгівлі предметами розкоші, одягом, косметикою, парфумерією, годинниками, сонцезахисними окулярами та ювелірними виробами. До речі, до складу компанії входить 147 бутіків по всьому світу. Фінансові ж показники компанії не розкриваються, але при тому відомо таке. Щорічний оборот «Шанель» становить більш ніж 1 мільярд доларів. І наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом «Шанель». Завдяки Коко Шанель в моду увійшла засмага. Але, як не дивно, сталося це зовсім випадково. У 1923 році Коко з'явилася на зустрічі в Каннах відразу ж після закінчення свого морського круїзу. Засмаглий колір її шкіри був моментально підхоплений громадськістю як новий тренд. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Найважча частина роботи – зважитися приступити до неї. Відомий журналіст Габріел Лауб. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Jack Daniel's. Своє ім'я Jack Daniel's одержав від імені свого творця Джаспера Ньютона Деніела на прізвисько Джек. Звичайно, Jack Daniel не придумував віскі і не придумував широко відомий на той час спосіб його фільтрації, але він зумів удосконалити процес, додавши своєму віскі оригінальний смак, а також не покладаючи рук працював, удосконалюючи цей бренд. У 1866 році Jack Daniel вносить у процес фільтрації свого віскі зміни, результатом яких стала поява Jack Daniel's, яким ми насолоджуємося аж до сьогодні. У тому ж році відбувається іще одна важлива подія. Деніел таки офіційно реєструє свою винокурню. Після смерті власника його винокурня Jack Daniel's Tennessee Whiskey переходить до племінника, а потім до його дітей. Бізнес процвітав успішно, зумівши подолати й два змушені періоди простою. Один стосувався періоду сухого закону, а другий – заборона на виготовлення віскі під час Другої світової війни. Маю сказати, що станом на сьогодні компанія Jack Daniel's наповнює майже 500 бочок у годину, в кожну з яких уміщується близько 200 літрів легендарного віскі. А потім бочки запечатують, бантажать на машини і відвозять на склади. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Jack Daniel's. Так от, на кожному складі є мінімум 3 рівня бочок. А найвеличезний склад Jack Daniel's має аж 7 поверхів. Таким чином, там є в наявності 20 тисяч бочок віскі, а це всього лише один з 74 складів компанії. Можна пожартувати, що тих запасів вистачить на все життя. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про пантеру.
2: Факт перший.
1: Чорні пантери, на відміну від ряду великих кішок, люблять плавати.
2: Факт другий.
1: Чорні пантери володіють здатністю змінювати власний запах, завдяки чому їм вдається обманювати своїх жертв.
2: Факт третій.
1: Чорні пантери настільки добре лазять по деревах, що можуть полювати навіть на птахів або мавп.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: У своєму житті я жалкую лише про те, що в добі всього 24 години. Джаред Лето.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Burger King. Отже, почалася історія Burger King з того, що двоє людей – Джеймс Макламар і Девід Еджертон – у 1954 році відкрили свою власну мережу ресторанів фастфуду. Перший ресторан мережі під назвою «Інста Burger King» побачив світ 4 грудня 54-го року. Особливістю його стали фіксовані ціни на всю продукцію, які хоч і незначно, але перевищували ціни у тому ж «Макдоналдс». Приблизно через 3 роки у меню ресторану «Burger King» з'явився один з найвідоміших сендвічей сучасності – «Whopper». Обираючи модель розширення, найкращим варіантом Макламар та Еджертон зазначили франчайзинг. Таким чином було зареєстровано «Burger King Corporation». І вже через 8 років на території США успішно функціонували 274 ресторани цієї мережі. І якщо у двох словах, мережа «Burger King» почалася з маленького кафе в Майамі, що працювало за франшизою. А зараз, як заявляє сама компанія, вона посідає 2-е місце у світі серед мереж швидкого харчування, що спеціалізуються на гамбургерах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Burger King». Дехто на ім'я Крейг Хаккер з Англії зробив собі незвичайний подарунок на день народження. Іменинник вважає, що замовив у Burger King найбільший бургер у Великій Британії після того, як попросив співробітників Burger King покласти в його булочку 36 котлет на свій 36-й день народження. Ну, а найдорожчий Burger King був проданий теж у Британії, точніше у Лондоні, за ціною $200 за один бургер. До його складу входила елітна така яловичина, білі трюфелі і шинка патанегра. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.